tenen bonga na la chen yo ba ka ten bonga le ma ja zang ye ye yong de ter ta chen yo ba ka ten ja sa xi lu sa ba de ter ni me dong a da de ye dong to ma chi nang ja sa ma da ta la sho san ne ja sa xi lu ta lang er ka bo ju de ka ne xi bo ju de xi ne ta ba ten zin ma han go la san ne ta ro lu la so chen yo ba ka ka chi chen de ma zang che ke ka chi chen de ma zang che ke ja se le ke la ba ye ba la chor che go ne ya ja sa xi lu la ter da lan ro ju mi sa ta ni ma kan la din na ter ya sa lan ma chong ta go ma la kan la din na ter ya bo mi chi ja sa da la mun ro ren de ma nga yin go chai ja kesin de mangalan roko sende kache chem de mazan cha ten doba ke gan tola fiken yo ba tak don na ken da se yom na ke yo da ti ye de te yo ba ka to ko ye don la jer ken ko ne tan yo me be lo ton de ne ma cha ra ke la da lo le